0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ја послушамо

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю. Ені се пояю.
2: Слов'енія, откуд лепоте твоє.
1: Ені па се живіо. І усе те іщемо. Одай своєга на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: ножі глядать катибам з вільсом.
1: Радіо Фраєр представля
2: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
3: Дай признай, обстая енкомат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу спеціальність.

0: Домашні хіти. За полетє несконечне водне забави вам не треба далеч.
1: У термах 3000 Моравське топліце вас чекає адреналінські спусти, дружинські тобогани, водна іграла і огромно базину.
0: Припустіть се полетю у термах 3000.
1: Найліпший дан – усак дан.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Gorenjska, pozor! Bliža se slovo poletju. Najbolj

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечен? Остав!

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.